0: بابا البابا بيحسنه ده شكلها وحش قوي،
1: مفيهاش اي فن خالص.
0: الله، ايه اللون الاخضر الغريب ده؟ مو بيرسم ايه؟ بيت اشباح.

0: هاي لوحة جميلة قوي.
1: ايه ده يا بابا؟ ما فيهاش اي فن خالص ولا اي حاجة حلوة.
0: ايه ده؟ انت هنا من امتى يا حبيبي؟
1: ساعة ما انت ابتديت تشخبط.
0: اشخبط؟ طب قولي بقى ايه رأيك؟
1: رأيي في ايه؟ دي حبة شخبيط اسود فغدر اللي هو مش اي معنى خالص. تضحك عليا يا بابا.
0: اصل انت لما بتبص على اللوحة بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، لكن انا بقى لما ببص على اللوحة ببقى شايف ايه اللي لسه هرسمه فيها، وببقى متخيله كأنه قدام عينيا، عشان كده ببقى شايف الصورة جميلة.

0: بابا ايه البابا بيحسنه ده؟ شكلها وحش قوي،
1: مفيهاش اي فن خالص.
0: الله، ايه اللون الاخضر الغريب ده؟ بابا بيرسم ايه؟ بيت اشباح؟